липня. І продовжуючи тему Фромборка, це місто стало основою сюжету нового аудіосеріалу, створеного для одного зі стримінгових сервісів. Його авторкою є режисерка та сценаристка Аліція Сокол, яка походить із Пранєва. Історія починається в момент, коли один із головних героїв потрапляє на інформацію про мережу тунелів під Фромборком. Серіал «Тунелі» – це розповідь про дружбу підлітків, космос і таємниці Фромборка. Прем'єра запланована на початок цього літа. У червні у Бранєві відбудеться перший зліт ретроавтомобілів. Колона історичних машин в'їде до міста у суботу 20 червня о 10:30 з боку вулиці Ольштинської. Потім учасники в супроводі поліції поїдуть до міського амфітеатру, де о 12:00 розпочнеться фестиваль із презентацією автомобілів. Міська публічна бібліотека у Бранєві запрошує дітей віком від 7 до 11 років на творчі майстер-класи «Мале рукоділля». Захід відбудеться 19 червня о 15:30 у дитячому відділі бібліотеки на другому поверсі. З нагоди наближення Дня батька учасники власноруч виготовлять подарунки для своїх татусів. Кількість місць обмежена, тому необхідна попередня реєстрація. Усі деталі щодо цього заходу, а також щодо інших заходів, ви знайдете на Facebook-сторінці міської публічної бібліотеки у Бранєві.